0: tie komo we to ye ba na ye na nyamedi fu ni komo ne odum ne ba ba bo waju efu wa mane nyina mu wa mane nyina e ti odi tie komo we me ba
1: arande ba fa me so e shrow
2: akwe pam enemi wa
0: she
1: ye medu